Ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa I ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o I o matua. I puea e ia te take take I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei ka hohou ki runga I te tipua, ki runga I te tapito, ki runga I te kahui o ngā atua. Kia putara I nei tauia ki te pai ao ki te ao māruma. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tai ki e.